0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Любовта в ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Jazz Den, в което сега ще продължим с изпълнение на Даяна Крол и Даян Шур. Днес след 10:30 при нас ще бъде Борис Петков, за да представим концерта, който ще слушаме в предаването ни за музика на живо Jazz Emotion. Това е неговия първи концерт на голяма сцена на Банско джаз фестивал през миналата година, след като той спечели наградата от сцена Млади таланти да се представи на основната, главната сцена, голямата на фестивала. С музика, която идва от неговите класически корени и преминава към авторски композиции през тези оригинални интерпретации на образци, като например музиката на Бах. И така ще имаме едно по-необикновено

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: И днес и утре без валежи. От четвъртък облаците ще бъдат по-сериозни. И валежите, особено в петък, в събота, се очаква над София доста обилно да превали. Температурите няма да се променят съществено. Днес максималната е 20 градуса. През идната нощ термометъра ще падне до 10. В приблизително тези граници остават температурите до края на 10-дневния период. Облачно и дъждовно в петък, събота, неделя, понеделник дъждовете ще започнат да спират. Вторник все повече слънце, сряда се очаква времето вече да бъде слънчево. Brenda Russell, So Good, So Right. Слушаме сега и след малко към нова музика от Питър Фрамптън заедно с саксофониста Бил Еванс.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за 1,85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
4: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Днес ще се състои церемонията 31-ва за връчването на почетния знак Златно перо за принос към българската култура от 19 в City Mark Art Center. А Jazz FM благодарим за отличието, което получаваме в годината, в която отбелязваме четвърт век от своето създаване. Отличията, връчвани от Cantus Firmus и Галерия Макта, отбелязват приноса на още значими институции по повод техните годишнини. Националната художествена академия на 130, Международния музикален фестивал Варенско лято и кино Влайкова на 100, НДК на 45, Радио Зирок на 20. Входът е свободен, 19 часа днес, City Mark Art Center, сценарист и водеща е оперната прима Гергана Николаева, а нейн партньор е журналиста Симеон Иванов в представенето на отличените днес. Събитието е част от календара на културните събития на Столична община. Повече можете да откриете на заглавната страница на сайта ни JazzFMBG. Това всъщност е водещата тема там. През тази година със Златно перо ще бъде отличен джаз музиканта Димитър Карамфилов, оперната певица Светлина Стоянова, диригентката Диляна Лазарова, актрисата Койна Русева, актьорите Павел Попандов, Явор Милушев и Иван Бърнев. Награда ще получат и режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, писателката Виктория Бешлийска. Ще бъде почетен приносът на представители на важни институции, заместник-кмета по културата на община Бургас, поетесата Диана Саватева, директорът на драматичен театър Гео Милев в Стара Загора Светла Тодорова, председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци, тромбониста и педагог Станислав Почекански. И още носители на отличието през тази година – Бойко Василев, журналист, Любомир Савинов, художник, Людмила Иванова, музикален педагог, Димитър Пъмпулов, писател и изкуствовед, Веселин Маринов, поп-певец. И богата културна програма с изпълнения от класика до фолклор и хорово изкуство с хора на Софийските момчета и младежи с диригент Александър Митев, млади таланти от Националното музикално училище Любомир Пипков в София, академичен фолклорен хор на Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров с диригент Вани Монева. Церемонията ще бъде заснета и след това излъчена в празничните дни около 24 май от Българската национална телевизия. И още едно отличие, което се връчва от слушателите на Радио Класика чрез гласуване в период от време преди връчването на наградите. През годините носители на Златно перо са били такива джаз величия, като Мими Николова, Лиана Антонова, Емилия Маркова, Кирил Дончев, Антони Дончев, Христо Йоцов, Стоян Инкулов Стунджи, Ангел Заберски, Васил Петров, Михаил Йосифов, Вили Стоянов. Сега, нека да продължим с изпълнение, в което ще чуем двама носители на Златно перо. И Ангел Заверски, и Стоян Инкулов, тъй като тази вечер пък имаме още едно събитие, в което те ще бъдат заедно на сцената в концерт от Салона на изкуствата на Националния дворец на културата. Толкова е хубаво, когато имаме музикални и културни събития, конкуриращи се за нашето внимание. Това означава богатство на музикалната сцена и всъщност възможност все повече хора да бъдат във все по-близка връзка с стойностни образци в изкуството. Но всъщност да добавим още един носител на Златно перо, тъй като Заберски върса с Йосифов е концерта, който ще слушаме тази вечер. С Михаил Йосифов, Ангел Заберски, Борис Тасев е следващото изпълнение, разбира се, и с Ангел Заберски в ефира на Jazz FM радио. Вие сте с предаването Jazz Ден и веднага след рекламите ще продължим с музика.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Ангел Заварски квартет, концерт за премиерата на албума Заварски върса с Йосифов 2020 година, това беше по време на пандемията. Тогава се събирахме онлайн, сега имаме възможността да бъдем заедно в залата, слушаме пиесата «Приятелство» на Ангел Заварски.

Ангел Заберски квартет с Михаил Йосифов, Борис Таслев, Стоян Янколов, Стунджи до вечера в залата на кино Люмиер, зала 11 на НДК. Вие сте с Джаз ФМ Радио, 8.46, сега слушаме Рей Чарлз и след това Стиви Уондър.

Добри сте с предаването Jazz Den. Изпълнителят на една песен, която всички знаем, Baby, I Love Your Way, британски музикант Питър Фремптън, издаде нов албум с участието на редица приятели като гости. Тук са артисти от различни поколения, като Шерил Кроу и Ха, а ние с особено внимание се отнасяме към саксофонните сола в две от песните на Бил Еванс. Baby, I Love Your Way се появява в дебютния албум Frampton на Питър Фремптън през 1975, но тя става особено популярна на следващата година като изпълнение от концерта на албум, издаден на две плочи. Сега ще си припомним този миг, в който света разбира за тази песен. И от тогава, от 1976 година до днес, тя остава част от музикалния пейзаж на толкова много поколения.

И от този миг нататък тази песен става известна. Има безброй кавери, най-големия, който е и най-популярен, е от 1994 година в реги вариант на групата Big Mountain. Иначе автор, британски музикант Питър Фремптън, който пише песента през 1975 година под една палма на Бахамските острови. Издадена през 1975, през същата година, тя не прави особено впечатление, още повече, че в албума е част от медли с още една песен. Но в този концертен запис, издаден през 1976, вече става световен хит. Оттам нататък Питър Фрамптън продължава да създава песни, благозвучни за широки аудитории. Признанията се трупат. Той е носител на Грами, въведен е в Грами и в рок-н-рол залата на славата. А неговия нов албум от тази година, излязъл току-що, Carry the Light, е първи с изцяло нов материал от 16 години насам. Особено важно и особено впечатляващо тук е това, че той работи заедно с сина си Джулиан Фрамптън за първи път, както казва той, за първи път от много пъти за напред. И именно това е акцента на заглавието Carry the Light, да носим светлината напред и така да указваме пътя на поколенията, идващи след нас. Отбелязах преди малко, че ще чуем с особено внимание включването на саксофониста Бил Еванс в този албум. И ето го сега, заедно с Питър Фрамптън, в тази песен Tinderbox от новия албум на британския музикант.

от толкова много жанрове. Имаше изразни средства в тази песен Tinderbox от новия албум Carry the Light на Питър Фрамптън, заедно с саксофониста Бил Еванс като специален участник в това и в още едно изпълнение. Вие сте с Jazz FM Radio, сега продължаваме с изпълнение на Шака Кан. Слушаме Like Sugar от нейния албум Здравей щастие от 2019 година.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
2: Довери се!
4: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим. Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. В началото на май представихме една нова програма, финансираща, създадена от Столична община с решение на Столичен общински съвет в подкрепа на младите таланти. Много важно за тази програма е да кажем, че тя е отворена за физически лица. Тоест не е задължително младите артисти да имат фирма, юридическо лице, с което да кандидатстват. И също така, че подкрепата включва и предоставяне на пространства в общински културни институти за реализация на тези проекти. Водещ партньор на общината тук е Общински културен институт Красно село. Разговарях по тази тема с заместник кмета по културата Ирина Дакова тогава, в началото на май, когато започна приемът на документи. И тъй като това е една пионерска програма, както ще чуем в думите на Ирина Дакова, крайни срок за подаване на документи наближава, нека отново да си припомним основните характеристики на тази програма в следващите 6 минути на разговора ми с Ирина Дакова, заместник кмета Столична община с ресор култура и туризъм. Програма «Млад артист». Как тя ще помага на младите вдъхновени творци на София?
1: Здравейте! Това е една много дълго очаквана програма, която ние успяхме да институциализираме с помощта на инициаторите, които бяха Венци Мицов и Марина Василева от Българска музикална асоциация. Столична община успя да мобилизира своите ресурси в помощ на младите артисти, на тези, които не могат през юридическо лице да кандидатстват, максимално да улекоти програмата формално. В програмата ще могат да кандидатстват младежи, физически лица на възраст между 18 и 29 години.
0: Какъв е обхвата на програмата? Какви са направленията, по които ще бъдат подпомагани младите творци? Да очертаем основните от тях.
1: Те по някакъв начин дублират направленията от нашата програма култура. Това е музика, визуални изкуства, сценични форми, литература. Новото е дигитални и визуални проекти, които ще помагат за разработването и експонирането на изложби, инсталации и дигитални арт проекти в, може и в градска среда. Дизайн и мода. Ето, отново се връщаме и градска среда, която е така важна за младите хора.
0: Веднага след гласуването на програмата беше отворен и приема на документи. Каква е процедурата от тук нататък и какво трябва да съобразят младите артисти, които биха искали да кандидатстват?
1: Програмата ще направим съвместно с нашите партньори Общински културен институт Красно село. Те ще са хората, които основно ще менажират програмата заедно с дирекция култура. Кандидатстването по програмата ще се осъществява на две сесии. То ще бъде електронно през нашата платформа на Столична програма култура. Като първата сесия отвори до 31 май. Това ще бъде за събития, които ще се реализират от 1 юли до 15 декември. Втората сесия ще бъде отворена на 15 октомври до 15 ноември и ще бъде за събития, които ще се реализират до година в периода януари 27-30 юни 27 година.
0: Какво може да кажем от тук нататък за оценката на проектите?
1: Ние в Столична община винаги сме се стремили да бъдем максимално прозрачни и публични. В този контекст комисията ще бъде сформирана не просто от експерти от дирекция култура, а и външни оценители, които ще дадат по-голям спектър, по-голямо ветрило от дейности и ще гарантират наистина устойчивост и добро развитие на тази програма, защото тя наистина беше създадена след много години упорита работа на хора, които са извън администрацията. Тоест, това е програма, която е поискана от сектора и ние като община и като институция винаги се опитваме да се вслушаме в техния призив и да участваме в този диалог. Като цяло програмата беше създадена с идея да обхване субкултурата и иновациите. Това са неща, които не влизат в нашите регулярни програми и се надявам, че тя наистина ще има по-голяма публичност, голям интерес и си пожелавам, че и бюджета ще расте.
0: Нека да кажем и за тези крайни продукти, да дадем примери за тях, които могат да бъдат реализирани по проекти по тази програма.
1: Могат да бъдат създавани различни трейлери, плакати, уебсайти. Като начало ще бъдат отворени нашите пространства на културните ни институции, институти, които ще могат да бъдат ползвани за сцена. Всичко зависи от фантазията и желанието на хората, които ще участват в програмата. Като всяка програма, тя има рамка. Рамката е максимално улекотена, така че да може по-лесно да се кандидатства, по-лесно да се усвоява средствата, защото те не са големи и също така лесно да бъде след това отчитана.
0: Освен създаването на конкретен културен продукт, какви още дейности могат да заложат младите таланти в своите проекти в тази нова програма?
1: На първо място, като млади хора, да се погрижат за образователните дейности, които ще имат около проектите си. Те ще им позволят участие в менторски програми, майсторски класове или творчески резиденции, както и различни видове уъркшопове, лаборатории с други артисти, които да допринесат за развитието на проекта. Не на последно място, дейности, които ще им помогнат за достигане на публики, като организация в нестандартни и периферни градски пространства на събития, провеждане на отворени репетиции, прожекции, включване на интерактивни или достъпни формати, насочени към младежката публика, както и много ценно и важно, работата с местни общности и неформални групи. Ще бъдат допустими дейности, които са свързани с визуалната и дигиталната комуникация, като документиране дигитално на самите проекти, разработване на визуална идентичност на самия проект, която е под формата на графичен дизайн, лого, визия, уебсайт и също така управление на съдържанието в социалните мрежи и неговото популяризиране.
0: И накрая да обобщим грижата на Столична община към младите софийски артисти, как тази програма е част от една по-голяма картина на ангажимента към младите творци.
1: Както вие споменахте, това е един постоянен ангажимент на Столична община към младите творци и лично за мен тази програма ще даде възможност да се направи връзка между младите творци, които са неформално неорганизирани, така бих се изразила, защото достъпът до програми е изключително затруднен, когато става въпрос за млади хора, които кандидатстват като физически лица. В този контекст аз смятам, че Столична община е пионер и тук е много важна връзката и с образованието, защото младите са все още обхванати от системата образователната и когато правиме мост с културата и навлизането в по-голям формат, е много важно да дадем възможност на тези млади хора да стартират самостоятелно.
0: Ирина Дакова, заместник-кмет на Столична община с ресор култура и туризъм за програмата Млад артист на Столична община за творци на възраст от 18 до 29 години. Отново много важно, могат да кандидатстват като физически лица и също така ще имат възможност да използват пространствата на общински културни институти за реализацията на своите проекти. Отново към тази информация ще можете да се върнете след малко на сайта ни jazzfm.bg. Вие сте с предаването Jazz Den.

Вие сте с предаването Jazz Dance. След малко ще говорим за предстоящото гостуване на Утън Брадърс в България. За първи път те ще излязат на българска сцена. Таня Иванова предстои тази седмица да разговаря с Виктор Утън. Разбира се, голямо щастие за всеки от нас да се срещаме с такива големи имена и да ги представяме на слушателите на Jazz FM. А след малко повече ще научим от Ана Янова Катур и Джаред Катур, които са в основата на тази покана. Те организират и един от новите джаз фестивали, за който също ще говорим с тях в студиото. На сайта ни jazzfm.bg можете да откриете интервюто на Таня Иванова с Маргарита Борисова и Явор Ганчев от Дюкян Меломан и Джаз Плюс, които казват: джазът цъфти във всички свои форми. Двамата гостуваха в нашия ефир, след като в началото на април отпразнуваха 27 години от появата на Дюкян Меломан на улица 6 септември в София. За първите стъпки в музикалния бизнес, за нарастващи интерес към джаз музиката през последните години, за състоянието на джаза днес и трябва ли да се притесняваме за развитието на жанра, подробности ще откриете в разговора на Таня Иванова с Маргарита Борисова и Явор Ганчев.

0: песни. Така вече се започна с първо издание на Лунен фестивал в Бели Искър, с първи концерт на Стенли Джордан в София. Второ издание на фестивала предстои, втори концерт, в който идват братята Утън, Ана Янова Катур и Джаред Катур са тук при нас. Здравейте, добре дошли.
1: Hello, здравейте.
2: Здравейте на всички.
0: И преди да поговорим за това, което предстои да се случи това лято, нека да се върнем към това, което се случи миналото лято с Луния фестивал и през тази година, само преди няколко седмици, с концерта на Стенли Джордан, когато поканихте в България. Започвайки с фестивала, каква беше атмосферата, какво стана миналата година?
2: Фестивала беше абсолютна магия. Всичко се случи на магия, беше 3 седмици подготовка, аз се връщам.
0: И организацията,
2: да. Просто беше магия наистина от всяка една гледна точка. Не знам как го направихме, честно. Може би сме луди, най-вероятно сме луди, но луди по музиката и по хубавото прекарване заедно. Фестивалът беше много, много, много хубав. Планината пя с нас. Просто беше уникално преживяване, затова искаме да го повтаряме.
0: То е неизбежно това да се случи. Концерта на Стенли Джордан, към него добавихте и работилница, The Stanley Jordan Concert and the workshop after it.
1: That's right. We had a wonderful workshop in Tokyo Bar.
0: Прекрасна работилница.
1: With the incredible Stanley Jordan.
0: С невероятни Стенли
1: Джордан. This time we hope to bring you a workshop with Victor Wooten and the Wooten brothers.
0: Път се надяваме да имаме такава работилница с Виктор Утън и с братята Утън.
1: This will certainly happen if you guys come to the concert.
0: Това със сигурност ще се случи, ако дойдете на концерта at Joy Station.
1: That's right, yeah. July 21st.
0: На 21 юли. В Joy Station. Защо поканихте първо Стенли Джордан, а сега братята Утън? Why did you invite?
1: We just want to invite people we love.
0: Искаме да каним хора, които обичаме.
1: However, I noticed that I'm inviting all the best tappers in the world.
0: Забелязах обаче, че каним най-добрите.
1: It's playing with two hands on the fretboard.
2: Така се тапинг.
0: Да, свирещи.
1: Пръсти на гриф.
2: На грифа.
1: Не само пет.
2: Браво, Петя.
1: Първо Стенли Джордан и сега Виктор Утън. Реджи Утън is one of the best and his teachers.
0: Реджи Утън е един от най-добрите.
1: Yes.
0: Най-добрите учители. И най-добрите учители.
1: И след това ще поканим Скат Мишо. Може би хората не знаят, но той също е най-добър. С тази
2: един от
1: техник.
2: Най-добрите, но просто неизвестен.
1: So,
0: така това е.
2: Скот Мишо.
1: We're bringing the best in the world with these crazy techniques.
0: Каним най-добрите в света с тази луда техника. И така, как ми на концерта на Стенли Джордан? How did the Stanley Jordan concert
2: Извинявам
0: go?
2: Стенли Джордан беше също магия. Не знам, може би просто Луния фестивал изцяло е магия, защото или аз съм толкова влюбена в музиката, не знам. Но това да гледаш този уникален човек, как свири с едната ръка на китара, с другата на пиано, едновременно.
1: Като просто...
2: Да, все едно гледаш Моцарт в момента, само че той свири на два инструмента. Да, той свири Моцарт. Но аз не знам как може да се обясни това. Ние всички бяхме в някакъв транс. Той сподели страшно много от своята философия, което принципно не прави. Направи го, защото българската публика в София Лайф Клуб беше невероятно топла и просто той се почувства окрилен. Той дойде много изморен от пътуването си, но когато се качи на сцената и усети хората, просто той дори самия каза, това беше уникално красив концерт и за мен като преживяване. И за това се съгласи да направи тази работилница на следващия ден. Просто той ни усети.
0: Момент,
2: да. Да, буквално в преди да се качи на сцената е казал да. И Джаред го анонсира. И наистина беше...
1: Искам да кажа още
2: нещо. Кажи.
1: One more thing. Още едно неща, защото тези музиканти са най-добри в света, може би,
2: с тези тапинг техники.
1: Не само това, а с много неща, но най-важно е те имат най-много любов
2: да.
1: В музиката.
2: Да.
1: И we want to bring musicians who are inspiring the world.
0: Искаме да доведем музиканти, които вдъхновяват света.
1: And to become better people and better to others.
0: И да направи така, че да сме по-добри хора и по-добри към другите.
1: Victor Wooten and his famous book The Music Lesson.
0: Виктор Уотън и неговата книга Музикален урок.
1: He always says a quote from his mother.
0: Той винаги цитира думи на майка си.
1: Which is the world does not need better, more good musicians.
0: Светът не се нуждае от повече добри музиканти,
1: but better people.
0: А от повече добри хора.
1: And Jacob Collier. And Jacob Collier just said in an interview.
0: И Джейкоб Колиер каза в интервю.
1: The quality of the musician's music is determined by how good of a person they are.
0: То на музиката на един артист зависи от това колко добър човек е той.
1: So we want to inspire love
0: така,
1: in the world with music.
0: Да вдъхнем любов в света чрез музиката.
2: И особено в нашето крайче на света. Защото не винаги идват тук такива артисти, които наистина носят любовта в сърцето си и я дават на нас като публика. И е много красиво. Много красиво изживяване.
0: Което предстои сега с братята Уотън, четиримата.
2: Да.
0: На 21 юли в Joy Station. Втори концерт, който организирате, второто издание на Лунния фестивал. Какво ни готвите за него?
2: Предстои края на август втория Лунен фестивал в село Бели Искър на 28, 29 и 30 август. Предстоят много хубави неща. Селекцията да я обявим ли?
1: Да, искам да кажем нещо много специално. За първи път ще казвам кой ще свири в нашия фестивал. Кой ще бъде? Да, Ана.
2: Аз съм загаднала тук там в интервюта, но сега може да кажем. Имаме Яви, имаме...
1: Full Band.
2: Да, Full Band Яви, имаме...
1: Skiller с Triplet Trio.
2: Triplet Trio.
1: Riverman on bass. Amazing guitarist, Gypsy Style.
2: Уникална музика. След това ние To Cities One World ще свирим и двете вечери. Ние имитираме един фестивал на нашите любимци Ground Up, в който те свират и трите вечери. След това нашия голям хедлайнер на фестивала ще
0: миналата
2: бъде...
0: Миналата година беше Ангел Демирев.
2: А тази година ще бъде DubFX.
1: DubFX.
2: От Австралия.
1: И вторите ден...
2: Ставаме също... интернационални вече.
1: Да. Вторите ден ще имаме... Пак ще имаме Ангел Демирев тази път с 4 човека.
2: С Fusion Trio. Electric.
1: Fusion Quartet.
2: Да. Mm-hmm. А, Quartet, извинявам се.
1: Mega Shreds.
2: Страхотно. А? Ние много обичаме Ангел Демирев. Уримбе, кубинска музика от нашия пианист Мишо Филипов. С неговия проект. Той направи докторантура с този проект. И накрая имаме Тангра, велика рок българска група. И неделята ще има маратон в селото за желаещите. Това се организира от общината, а ние ще съпътстваме с активности. Предвидили сме разходки с водаж из региона. Имаме коне, може да има разходки с коне. Ще има за децата. Също. Ще има отворен микрофон, йога и такива други неща. Може ли само да кажа още нещо за фестивала?
0: Не, разбира се.
2: Което е голяма стъпка напред. Ние ставаме екофестивал, защото ще има няколко екоинициативи. Това е наистина мечта, защото на това красиво място, където се провежда, ние искаме да оставим само стъпки и да помогнем то да бъде, да остане красиво и да помогнем там, където е нужно. Така че, нека да ни следите, за да мога да ви разкажа повече за екоинициативите, но така насочени сме към още повече красота.
0: Лунен фестивал, Moon Music Fest.
1: Един важен нещо за нашия фестивал. Ако имаме много хора в тази концерт в 21 юли,
2: Джанет иска да каже, че ние с него решихме, че всичко от нашите съпътстващи събития на Лунния фестивал като приходи ще отиде за Лунния фестивал, който е най-големия разход на всичките събития. Mm-hmm. Тоест ние подкрепяме финансово чрез концертите в София, подкрепяме същинския Лунен фестивал и това е нашето дело, как да кажа. Mm-hmm. от нас.
0: И подкрепата на общността, да,
2: да, да.
0: Фестивалът е с вход свободен.
2: Ами, дебатираме за в момента, ще трябва да, да следите да страницата. Най-много безплатен. Искат сърцата ни да бъде безплатен, но тъй като в момента сме малко висящи с бюджетите от община, от спонсори, може да се наложи да сложим някакъв малък вход.
1: Може би не. Ако но имаме може би 100 не, просто... хора в тази концерт...
2: 100, 1000.
1: 1000. 100 плюс 1 нула.
2: Плюс 1 нула.
1: Да, ще, ще бъде безплатно.
2: Ако имаме достатъчно хора да. На 21 юли, ще може да го финансираме с...
1: Ще правим тези концерти, специални концерти 4 пъти на година. И винаги ще използваме
2: средствата парите, да финансират.
1: Да финансираме нашия фестивал.
2: Да. И събитията, съпътстващите събития на Лунен фестивал, просто те си остават в сдружението за фестивал и съпътстващите събития. И това исках да кажа, че вашите билети всъщност финансират нещо много хубаво, което се случва и в София, и в Самоков район. Просто е за хората, не е за нас.
0: На 21 юли в Joy Station среща с Utan Brothers и
2: 29 и 30 август в село Бели Искър.
0: Второ издание на Лунен фестивал. Този концерт в София е втория след Стенли Джордан.
2: Точно
0: значи
2: така.
0: Ще очакваме още два до края на годината. Така,
2: ами не, чакай. Ще имаме Стенли, Утан, Лунен фестивал и още едно събитие,
0: още
2: което
0: едно.
2: Не сме потвърдили.
0: Добре. Успех!
2: Много благодарим.
1: Много благодаря.
0: Ана Янова Катур, Джаред Катур. Сега нека да продължим с музиката на Utan Brothers през 2023 година. Те издадоха един сингъл в две версии, от който сега предстои да чуем кратката. Това са Utan Brothers с Sweat.

0: Утън Брадърс и тяхна музика от 2023 година. Утън Брадърс, които предстои да слушаме на 21 юли в София и след това 28, 29 и 30 август, пък Лунен фестивал в Бели Искър. И докато слушаме музиката и си правим снимки след нашия разговор, се сетихме, че сме пропуснали да кажем някои неща. Нека да добавим сега детайлите, Ани.
1: Както винаги, сега ние сме в ново амплуа на така наречените промоутъри.
0: Организатори,
1: да. Ние забравихме да споменем, че ще свирим също и ще подгряваме на Лутен Брадърс, което е изключителна чест, наша голяма мечта от много-много години.
0: Two Cities, One World.
1: Two Cities, One World ще открие сцената на Joy Station за Лутен Брадърс. Ще имаме специални гости, Джаред. Ще те оставя ти да кажеш.
2: Иван Лечев, the great Иван Лечев, will be joining us for a song and doing a special raffle. You can win prizes at the concert, maybe signed books, other instruments. We'll see what's happening.
0: И така Иван Лечев ще се включи като специален гост в една песен и ще има какво подаръци ще...
1: Ще направим някаква малка томбола с партньорите ни. И също да кажем, че Димитър Льолев също ще бъде специален гост на саксофон. В една песен.
2: For a Riverman song, so we highlight the amazing Riverman on bass.
1: Riverman ще бъде с нас на бас китара и ще изпълним едно от неговите авторски парчета, което е много
0: готино. И там гост ще бъде
1: и Митко Льолев ще бъде гост в това парче. Иначе ние сме в състав Анна на вокал, както винаги, Джаред на китара, както винаги, Ривърмен Радославчев на бас китара, Живко Иванов на барабани и Мишо Филипов на клавишни.
0: Супер. На Живко дадохме наградата за млад талант от конкурса на Пловдив.
1: Живко е огромен талант.
0: Да, тогава той още беше дете.
1: Ама той още е. Но е страхотен, да. Свирили сме ни преди заедно.
0: Ана Янова Катур, Джаред Катур в нашето студио Two Cities One World. Сега пък продължаваме с тяхна музика. Благодаря, успех!
1: Ние благодарим.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът. В четвъртък, 20 часа. BTV.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

0: Вие сте с предаването Джаз ден на сцената на In the Mood. Утре вечер на 20 май излиза Борис Петков с негов проект, който представи на Банско Джаз Академия със съответните на Банско Джаз Фестивал миналата година със съответните модификации. Здравей, добре дошъл.
1: Здравейте.
0: След малко ще се отправим конкретно към концерта, който е утре от 20 часа и 30 минути.
1: Точно така.
0: В In the Mood, заедно с Васил Хаджигурудев, Стоян Янкулов, Вики Алмазидо, с които беше в Банско, но и с специален гост.
1: Да, Йордан Тодоров, един прекрасен мой колега, класически музикант.
0: И ще разкажем за всичко това след малко. Нека сега да се върнем към началото на твоята връзка с Банско Джаз Фестивал. Аз изпълням в момента, в който бях в селекционната комисия за Банско Джаз Академия. И за първи път видях твоите изпълнения, първо солово и след това едно с вокалиста Борис Селенски. Mm-hmm. Цялата комисия останахме смаяни. В какъв момент от твой творчески път се появи Банско Джаз Фестивал, първо със сцена Млади таланти?
1: Беше много интересен момент. Аз точно тогава бях в Германия. Мисля, че беше някъде преди 3-3,5 години. И един приятел ми писа: абе, има джаз академия. Аз няколко месеца бях тръгнал да се занимавам с джаз. Тогава и казах: бе, човек, абсурд, там свират страшни хора, къде ще хода, нали, чул ни до чул, както се вика, да се изявявам. Вика: не бе, ела, ще видиш. И се мотивирах, защото винаги съм носил така някакво влечение към импровизационната музика и към джаза, но никога не беше изявено, никога така този огън не успяваше да пробие напълно в мен. И така, в крайна сметка реших да скоча, викам: добре, отиваме. Така се случи всъщност. И първото им посещение на Банско беше изключително прекрасно и остави голям спомен в мен. Първо, мястото е жестоко. Изключително приятна енергия, много красиво. Всичко е направено страхотно там, според мен. Има страшно много музиканти, които съм ги следял. Мои колеги в момента, с които сме вече добри приятели, но тогава просто ги познавах от социалните мрежи и беше много интересно да се запознаем наживо, да посвирим заедно, да обменим опит. Така, отидох. Беше много еуфорично, помня. Слушах абсолютно всички концерти, които имаше от всички сцени, доколкото можеше да се отиде. Присъствах на почти всички уоркшопове, майсторски класове към фестивала в джаз академията, които са страхотни. Там част големи имена на българския джаз.
0: И на световния, да.
1: И на световния, разбира се. Изключително приятно събитие. Много зареждащо и много обогатяващо нас, по-младите хора. Да, и предполагам всички, които са там. Така и с Борис Селенх се оказа, че ние с него сме приятели от повече от 10 години, но се оказа, че така се случиха нещата, че ще се явим двамата. Викам: страхотно, двамата борисовци ще се явим. И се изкарахме много хубаво, направихме интересна програма, пяна и глас, балади, по-интимни неща. Помня, че тогава всъщност се запознах с Мими Николова.
0: Точно за това си мислех сега. Момента да. в парка. Се запознахте. Да.
1: На нея много и хареса изпълнението и тя изключително много помна, така емоционално реагира на изпълнението на Борис Селенски на една песен, която в момент просто ми скочи от съзнанието. Една много красива балада беше.
0: А ще сега?
1: Добре. Ей, как помниш?
0: ще проверя в програмата. Това е една песен Мечтание, която Мими много обича.
1: Много я обича, много я хареса и тя тогава ни каза: вика, браво, че ти я изпя тази песен толкова истински. Не просто я изпя както се пее, защото, нали, това сме го слушали. Вик, ти ни си не преживя тази песен. На мен ми направи впечатление каква хубава рецензия всъщност да получи човек това, че публиката се е впечатлила от това, че той има личен почерк.
0: Това е песента I'm a fool to want you.
1: Точно така. I'm a fool. Да.
0: Историята пълни.
1: Историята пълни, да.
0: Но още една външна оценка дойде от Димитър Русев, който ви чу на сцена Млади таланти, когато трябваше да озвучава вашия концерт на Jazz Точка в града. Се присъедини към вас и направихте едно трио.
1: Да, това беше началото на страшно приключение с Митко Русев. Триото беше жестоко, изключително приятно. Мен беше голяма чест да свира заедно с него. Много хубаво приятелство след това сформирахме и музикално, и чисто човешко. После имах възможността и по други сцени той да ме покани да свирим, а мисля, че скоро ще свирим и заедно отново.
0: Да, на Младежкия джаз фестивал.
1: На Младежкия джаз фестивал.
0: Димитровград ни покани през 2025 година.
1: Хасково Клопралица е едно жестоко място за джаз, между другото. Изключително уютно, с много жадни за музика деца и юноши, които той кани. Ще е много, много интересно, много ми харесва целият този начин на мислене и това общо, тази общо човешка любов, която съществуваше.
0: Джаз Апостол.
1: Да.
0: Димитър Русев. Това беше първата година на Банско джаз фестивал на сцена Млади таланти, а на втората година ти получи за своето представене първата такава, всъщност тя и заради те беше учредена награда, т.е. с вдъхновението на твоето представене, разбира се. Възможност да през следващата година да бъдеш на голямата сцена на Банско джаз фестивал, и това стана през 2025 година. Заедно с Вики Елмазидо, с Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, още един специален участник беше Арнал Гаруфе. И това остават незабравими мигове в една програма, в която ни пренесе от класическото наследство, интерпретирано в твой оригинален почерк, до твоето лично творчество. Също и с една пиеса на Борис Петков Старши.
1: Да.
0: И така едно много богато пътешествие. Музика на Милчо Левиев, също така един артист, на когото се възхищаваш.
1: Да.
0: Сега отиваме към началото на този концерт. Слушаме твоето разгръщане на темата от добре темперираното пиано на Бах. Всъщност ти използваш един много кратък фрагмент от тази тема.
1: Изпълнението за Бах, то стъпва върху прелюд. Той е сборник, може да се каже цикличен, нали, прелюд и фуги. Те върват ръка за ръка. Прелюда е като предястие, фугата всъщност е по-тежката, всъщност тежката полифонична форма, която следва след това. За импровизацията аз използвам целият прелюд, но не използвам фугата все още, но там е... Там вече водите са други. Но реално стъпва върху целия доминорен прелюд. Той е много, много известен, много често се изпълнява в класическите среди и е много интересен, защото всъщност те са два сборника на добре темперирано пиано, 2 по 24. И там Бах самия казва, че е писал голяма част от тези неща за своите ученици, което е много интересно. Това са наистина два тома, които са учебници по композиция. Те са, въпреки че имат огромна музикална стойност, нали, чисто художествена, те в себе си съдържат и информация като граматика, музикална граматика. Наистина, това е велико наследство. И почти всичко, което той е оставил там, което е било много иновативно за времето му, защото в момента, нали, от сегашна гледна точка, Бах е много стар композитор, дори някой бих казали архаичен. Може да се срещне това мнение, но това, което той използва, като си представя най-малкото, че голяма част от музиката му е частно свързана и с духовното, и с вярата му в Бог, и в християнството, и така нататък. Всъщност, начина, по който тези произведения се свират и дисонансите, примерно оргелпункт от тоника и септимовия тон, голяма септим, който е страшен дисонанс, това може да си представя на един орган, ако се изсвири, това ще падне покрива. Така че той е, всъщност, за времето си е бил изключително страшно иновативен, свободомислещ и, разбира се, гениален, защото там не знам откъде е черпил това нещо, което е записал, и сигурно многото неща, които не е записал. Голям импровизатор, между другото, също. Боравил е, освен с високото изкуство, свирил е много танци, свирил е много забавна музика, между другото, по-малко известно за неговото творчество. Да, аз се опитвам да стъпа върху, да интегрирам елементи от целият му стил, които после може да ги видим абсолютно навсякъде. Оставени в поп-музиката, в естрадата, в по-ранния джаз, дори полифонията в класиците, които свират и композират музика в 20 век. Те се връщат към тази полифония от 16-те, прескачат средата, която е романтизма, и се връщат директно при Бах. Та една цялостна музикална граматика, която мога да кажа, че оставил два тома.
0: Нека да чуем сега от главната сцена на Банско джаз фестивал Борис Петков с негово изпълнение от този концерт награда от сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал.

0: от сцената на Банско джаз фестивал 2025, Борис Петков заедно с Васил Хаджигрудев, Стоян Инкулов и музиката на Бах в една оригинална, развита от Борис Петков пиеса. Вие сте с предаването Джаз Ден. Сега ще се отправим към концерта утре в клуб In The Mood на Борис Петков, но преди това...
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
0: Да се порадваме на слънцето, защото след обед ще се заоблачи, през нощта не е изключено и да превали и започва един дъждовен период. Утре след обед облачността ще се разкъса, в четвъртък още малко слънце и в петък след слънцето сутринта обилни дъждове, както и в съботния ден. И в неделя също така ще вали, понеделник, вторник по-малко и сряда вече слънце. Максималните температури като цяло остават без промяна в интервала между 18 и 19 градуса. Вие сте с предаването Джаз Ден. Сега продължаваме разговора с Борис Петков в нашето студио и сме на Банско джаз фестивал през 2025 година в основен състав с Васил Хаджигрудев и Стоян Инкулов и с специални участници Вики Алмазидо и Арнал Гаруфе. Защо спря вниманието си върху Васил Хаджигрудев и Стоян Инкулов като част от твоето трио?
2: С Васко, Васил Хаджигрудев, имам удоволствие и преди Банско да свирим заедно. Той е изключителен естет, когато става въпрос за свиране и много лесно се включва в пиеси с различен контекст. Защото тази програма е много различна. Значи там има Бах, който предразполага един вид свиране, има народна музика, въпреки че всичко е пречупено през джаза, но има и различни ядра вътре. И тези ядра на мен ми трябваше човек, който да ги познава по-добре от мен. Защото аз не мога да кажа, че познавам всички. Някои ги познавам по-задълбочено, други по-повърхностно, други много повърхностно. Но въпреки това ми се щеше да има най-различен фюжън, както се казва, и фижън.
0: Като казваме повърхностно, нямаме предвид повърхност.
2: Не, аз мера...
0: Не в онези дълбочини.
2: Не в онези дълбочини. Повърхност имам предвид, примерно да кажем, аз не мога да кажа, че познавам народната музика. Нали, аз я харесвам, като музикант я оценявам, но в никакъв случай нямам претенцията, че аз мога да изпълнявам това нещо, защото то е, там е страшна дълбочина също.
0: Там е друг океан.
2: Съвсем друг океан е. Но винаги ми се искало да има и в тази връзка направих аранжимент на една пиеса на дядо ми. Всъщност много хубави пиеси, те се издават във Франция. Има капричи, прелюди също вътре. В случая Бадинера, която аз направих, стар френски танц, които не са изпълнявани по негово време, нали, поради обективни причини и субективни такива.
0: Да. Такава е била ситуацията.
2: Да. В общи линии исках хора, които да знам, че разбират повече от мен. За мен това е много хубаво, когато човек прави някакъв екип, да се заобикаля от хора, които разбират повече от него. Таваско е страшен естет. Той, солото, което направи в баладата, е страшна изповед. Една от авторските ми балади, просто перфектния баси за този формат. Оттам и Стоян Янкулов, който, нали, него, за мен само чест, че мога да работя с него. Прекрасен човек, между другото, изключителен. Страшна работна етика. Зверска работна етика, която може не само за пример на всички. Вече от към инструментално майсторство няма какво да коментирам, и че всеки е слушал. Там човек е в сигурни ръце, особено за народната пиеса, която в 11.8, която е Копаница. Стоян има много негови творби, които са в 11.8. Той жонглира с този размер по начин, който аз не съм си представил, че може. Дори на последната ни репетиция му казах, молите да е нещо малко по-посредствено тук, защото не мога там до там не стигам. Но да, просто феноменални хора и музиканти. Арнал е един от най-големите ни саксофонисти в момента. Прекрасен човек, също изключителен саксофонист, музикант. Разгръща формата, изкарва най-доброто от музиката и го представя наистина може да намери есенцията в произведението. Просто екипа е абсолютно звезден и за мен е изключително удоволствие преди всичко. Викел Мазидо е страхотна певица. Тя има досек, е имала досек с големия Милчо Левиев и тя може да интерпретира неговите произведения по начин, по който е много по-близък до истината, въпреки че не е, както се казва, Букмулс, не е по книгата, но е по-близо. Въпреки това, тя е изключително добър човек също. Аз имах честа да се познава с нея на конкурса Милчо Левиев в Пловдив и бях много впечатлен от цялото и дело за запазване на паметта, за създаване на един конкурс в Пловдив, който е хем класически, хем джазов, който е с много по-отворен мироглед и който мисля, че вече тази година ще се проведе за трети път.
0: Точно така, да.
2: И има изключителен импакт, изключително въздействие, изключително силно повлиява на локалната и на националната култура, според мен. Така че смятам, че хората, с които има удоволствието и честа да работя, са точните за този проект и за тази еклектика, която се държа в него, защото той наистина не изисква да познаваш музиката от до.
0: След малко ще поговорим и за тази конструкция на програмата, която ти представи в Банско и която предстои да слушаме в Индамулт утре вечер. Тук искам да кажа, че в първото издание на конкурса Милчо Левиев Борис Петков спечели голямата награда, т.е. той е първи носител на голямата награда от този конкурс. А иначе творчеството на Милчо Левиев той продължава да държи живо и преди да се яви на конкурса, да. Тъй като преди това започна с квартет, Suspended Falls, тогава да представяш музиката на Милчо Левиев и с сигурност и в други проекти. Mm. Борис Петков, който е и едно от децата на джаза, на джаз фестивала в Шумен, който Общински младежки дом и Jazz FM организираме. Сега, конкретно към концерта, който предстои утре вечер, в програмата чухме буквално целия свят на музиката през твоя поглед и с твои оригинални композиции също така, с Васил Хаджигородев Стоянин Кулов, с специалното участие на Арнал Гаруфе и на Викел Мазидо. И още един специален участник имаш утре.
2: Още един специален участник, един млад, изключително талантлив, но ще кажа изключително и добър, защото нали, всички сме талантливи, но той е много добър. Пианист от Пловдив, Йордан Тодоров. Прекрасен. Музикант, изключително фин. Изключително чувствителен. Аз направо понявам, викам с тази чувствителност. Докъде ще я докараш, не знам. Но му помага много в музиката. Имал съм удоволствие няколко пъти да го слушам. Прекрасен е просто. Наистина говори чрез инструмент. Аз много обичам чувствителни музиканти. И той е един от тях. И имам... Той се явяваше на конкурса Милчо Левиев. Взе доста от специалните и големите награди на конкурса. Там също го слушах. Просто наистина съм много впечатлен от него. Носи, както Бетовен каза, божествената частица. Нали, това е един много важен момент и важно според мен тези хора да се чувстват добре. Да, ще го вкарам в програмата, тъй като аз съм малко пенсиониран войник в класиката. Мога, разбира се, да претопля манджата, но в момента в друга библиотека рова, а той е изключително активен в момента. Наскоро свири не мога сета скоро оркестър Моцарт концерт. Дори забравих кой беше, 27-я или беше 23-я или беше. Не мога в момента да се сета. Но слушах записа и много ми хареса. Та той е също много фин човек, изключително еродиран музикант за възрастта си. Ще представим много интересни композитори, които се вплитат в програмата, като Скрябин. Ще представи част от клавирното творчество на Милчо Левиев, тъй като ние с Викел Мазидо ще представим вокалното му, т.е. филмовата му музика. Той ще допълни с инструменталната част. Свири хубави транскрипции, които всъщност показват че класическите музиканти имали винаги отношение към джаза, и то положително отношение към джаза, иначе не биха се играли да пишат такива транскрипции големи. Не само транскрипция, ами разписан джаз, нали, това класическите музиканти правим, че всъщност по нашия си начин, тъй като, нали, импровизацията ни е по-сложна, понякога разписваме всъщност джазовата музика на ноти и се получават много често много интересни неща. Той е научил много интересни транскрипции, разбира се, и други неща, които няма да издавам от неговата програма, но е много интересна и страшно много допълва проекта и всъщност го представя в една негова цялост.
0: И всъщност, както музиката ще ни отведе към безкрая, така и времето в In the Mood утре вечер, защото виждам, първо имаме програмата, в Банско беше час и половина.
2: Да.
0: Плюс сега още специални акценти.
2: Да.
0: Отиваме поне към полунощ, да. и най-малкото дори към 21
2: да.
0: Май. Така, 20 май, 20 часа и 30 минути, In the Mood от Борис Петков с този специален концерт. Аз погледнах, Йордан Тодоров е бил солист на камерен ансамбъл Софийски солист.
2: Точно така, да.
0: В Националната музикална академия по диригентството на Любомир Тенев син. Да. Той е ученик от класа на професор доктор Борислава Танева.
2: Да.
0: До вечера в предаването ни за музика на живо джаз емоции, също и в четвъртък в джаз емоции ще чуем в две части концерта на Борис Петков, тази специална награда от Банско джаз фестивал, от сцена Млади таланти, концерт от голямата сцена на фестивала през 2025. Сега продължаваме с произведение на твое дядо, Борис Петков старши, Бъди Нера с Арнал Гаруфе, Васил Хаджигороде, Стоян Янкулов, и тук ще чуем разкошно соло на Арнал.
2: Великолепно, просто божествено.
0: Нека да слушаме сега Борис Петков в нашето студио. Благодаря.
2: Много благодаря.
0: Ние ще продължим още малко да работим, за да направим едно още по-информативно издание на Джаз Емоции до вечера и в четвъртък от 21, с повторение в събота и в неделя от 19, тук по Джаз ФМ Радио. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден и до вечера ще се видим в City Mark Art Center на церемонията по връчването на наградите Златно перо, отново Jazz FM, с благодарност за това признание от Cantus Firmus и Галерия Макта. Подробности на сайта ни jazzfm.bg.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава
1: си. Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Come Rain or Come Shine, Макой Тайнер в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте! Аз съм Таня Иванова. Ще продължим с още хубава музика в ефира на Jazz FM Radio. Предлагам ви в следващите минути да обърнем внимание на едно изпълнение на Боби Макферин, на великия вокалист, ще чуем с песен на Beatles. А веднага след това ще бъдем в компанията на брат Мел Дао и негов прочит на една класика на Дейвид Боуи.

0: That's irony.
1: Murder by Numbers, едно изпълнение на Christian McBride Big Band и специалните гости Sting и Andy Summers. Запис от отличения с грами албум на Christian McBride Big Band Without Further Ado, първа част, албум, който излезе през лятото на миналата година и който събира великолепни артисти, а Christian McBride блестящ, както винаги, и в ролята си на музикант и лидер на оркестъра, и в ролята си на личност, която успява да събира толкова важни и талантливи хора около себе си и да ги сплотява в името на музиката, нещо, което Christian McBride прави през целия си живот. Развил го е в много висока степен и това го откроява изключително много сред останалите му колеги. Сега продължаваме с една композиция, която е от един съвсем нов албум. Албум, който даже още не е издаден официално. Това предстои да се случи тази седмица, малко по-късно, в събота на 23 май. Става дума за първия съвместен албум на двама чудесни български музиканти, които обаче не живеят в родината си от дълги години. Това са саксофониста Владимир Карпаров, който живее в Берлин, и пианиста Асен Дойкин, който пък е избрал за свой дом Ню Йорк. Двамата през последните 9 години развиват обща концертна програма, която сега прерасна в албум. Той ще излезе на компакт диск и също така ще бъде разпространен в стриминг платформите. За тези последни няколко години музиката, която двамата изпълняват по време на концертите, търпи своето развитие. И Владимир Карпаров го описва така: ние продължаваме да свирим и от първите пиеси, които изпълнявахме още преди 9 години, но всяка година се появяват и нови наши композиции. Според мен всеки един от нас има и идеята, предлагайки негова композиция за този проект, да запазим това звучене и този цвят на ансамбъла. Eastern Passage, такова е заглавието на албума. Той е записан в квартет от Владо и Асен, заедно с басиста от Италия Игор Спал, барабаниста и перкусионист от Унгария Петър Сомуш. Тези двама музиканти бяха най-правилния избор, въпреки че Берлин е огромен, но за този тип музика човек трябва да потърси, за да намери правилните съмишленици. С тях се познаваме отдавна, свирили сме заедно и мислим да продължим в този дух, разкрива Владо Карпаров в интервю за Jazz FM Radio. Албума им с Асен Дойкин включва общо 9 композиции, повечето от които са оригинални и са написани от самите български музиканти. В репертуара вниманието привлича и единствено на такава версия. Това е абсолютно зашеметяваща интерпретация на Я кажи ми облаче лебяло, представена в аранжимент на Асен Дойкин. Ще ви я пускам, често вече го правя. Асен обобщава селекцията за Eastern Passage така: просто решихме да вкараме пиеси, които могат да разкажат една история като колекция и да има баланс в тях, да могат заедно да съжителстват в един албум, както се казва. Получил се е много хубав проект, непременно го чуйте, когато излезе. А сега ще имам удоволствието да ви пусна една пиеса от него, която се нарича Тюркоазено момиче. Нейн автор е Асен Дойкин и това е пиеса, която той посвещава на своята дъщеря Ема. Веднага след това ще ви пусна един запис от албума на Асен Дойкин, друг негов албум, който е записан в дуо с тромбониста Ник Ваенас. Това е един много красив проект от 2019 година, който се нарича Time Remembered.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

С версията на Fever в изминалите минути слушахме Катерина Макриман. Това е песен, която ще откриете в нейния дебютен албум Cats Out of the Bag от настоящата 2026 година. В следобедни импровизации ще продължим с едно изпълнение, което много харесвам и много обичам всъщност, но отдавна не съм ви го пускала. Това е версията на Only You, направена от Хари Коник Джуниор и от включена в неговия албум със същото заглавие Only You, който излезе през 2004 година. Много изискана музикална продукция.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

JP3 слушахме в изминалите минути триото на Живко Петров, в което до големия български пианист и композитор застават басиста Димитър Карамфилов и барабаниста Димитър Семов, любима българска формация. Ето че тази вечер в City Mark Art Center ще се проведе церемонията по връчването на наградите Златно перо за принос към българската култура и изкуство и Димитър Карамфилов ще бъде отличен за своята работа през годините. Изключителен басист и композитор и също така бендлидер, който има и два албума като лидер. Първия албум Екология, Ecology, се появи през 2018 година, а втория албум на Димитър Карамфилов излезе през 2021 и се нарича Turn to Love. Сега ми се иска да илюстрирам таланта на Митко и като композитор, и като инструменталист, и като бендлидер с по един запис от тези два проекта. До вечера ще бъдем заедно на церемонията по връчването на наградите Златно перо. Jazz FM също ще бъде отличено за своя принос към българската култура. Подробностите са на нашия сайт. Ще бъде истински празник не само за музиката, но и за всички останали изкуства. Ще разказвам подробно утре и на нашия сайт, и в нашата програма. А сега ще бъдем с талантливия Димитър Карамфилов. Започваме с пиесата When Someone Goes Somewhere, която е от албума Екология. И след това ще чуете композицията Flower Girl, момиче цвете, която Митко посвети на своята любима жена, певицата Марина Господинова. Това пък е запис от втория му албум Turn to Love.

Димитър Карамфилов, слушахме в изминалите минути с по един запис от неговите албуми «Екология» и «Turn to Love», две прекрасни заглавия в дискографията на Митко, който е наистина забележителен не само като един от най-изявените български инструменталисти, но също така и по отношение на композиторската си работа, нещо, което аз лично високо ценя. До вечера Митко ще бъде отличен с наградата «Златно перо» за своя принос към българската култура и изкуство. Наградите се връчват за 31-а поредна година. Jazz FM също ще бъде сред отличените. Този път едно събитие, което очакваме с голямо вълнение и за което предстои да разказваме в следващите дни. Сега ви оставям с изкуството на арфистката Бренди Янгър и заглавната композиция от нейния нов албум, който излезе през юни миналата година, «Gadabout Season».

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

Everyday I Have the Blues, Тайрик Макдоу, слушахме с интерпретацията на тази велика песен, запис от дебютния албум на вокалиста Open Up Your Senses, който излезе през миналата година, но ето че таланта на Тайрик Макдоу не остана незабелязан. Първо лондонското Jazz FM го беше номинирало за своите награди. Сега забелязах, че и Асоциацията на джаз журналистите в Съединените американски щати също обръща внимание на изкуството на Тайрик Макдоу. Вокалиста е с номинация за това, което прави, и е номиниран за вокалист на годината. Наистина е чудесно постоянно да обогатяваме списъка си с нови артисти, с артисти, които да следим внимателно и, разбира се, да се наслаждаваме на музиката, която правят. Сега продължаваме с концертно изпълнение на Сирил Еме. Френската вокалистка издаде през изминалата година концертен албум. Тъй като тя много държи на концертните си изяви, много обича енергията по време на своите срещи с публиката, така се появи Сирил Еме 4.24, така се нарича концертния албум. От него ще чуете Beautiful Way, веднага след това ще бъдем с Дефас и Щюба Филхармонии и една песен от сборния албум на Дефас, Декапо, който излезе през 2019 година.

my heart. Hold it. Never failed to show me where to start.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.

Флора Пюрим слушахме в изминалите минути в дует с нейната дъщеря. Преди това пък бяхме с Силиен Ергор и Биди Бел, също един дует. Сега продължаваме напред в нашата програма с едно сътрудничество, което събира Даян Ривс и Есперанца Сполдинг. Песента се нарича Wild Rose. След това ще слушаме Ella Fitzgerald заедно с Лондонския симфоничен оркестър.

Moon Shadow, концертно изпълнение на Нилс Ландгрен и Swedish Radio Symphony Orchestra, запис от съвместния им албум, който беше осъществен по случай 70-я рожден ден на Нилс Ландгрен. Чудесен проект, между другото, не че очакваме нещо по-малко от Нилс Ландгрен, освен най-доброто. И ето, че се наслаждаваме именно в този проект. Сега ще продължим, разбира се, с още музика. Аз съм избрала да чуете версията на You Go To My Head, направена от вокалистката Стела Кол в нейния нов албум. Той е краткосвирещ, нарича се My Funny Valentine и е осъществен с подкрепата на великолепния Алън Броудбънд.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Днес ще се проведе 31-та церемония по връчване на почетния знак Златно перо за принос към българската култура. Церемонията ще се състои от 19 часа в Ситимарк Арт Център в София. Водещи на събитието ще бъдат оперната прима Гергана Николаева, а нейн партньор на сцената е журналиста Симеон Иванов от сутрешния блок на Българската национална телевизия. Jazz FM Радио е сред носителите на престижната награда Златно перо тази година, годината, в която отбелязваме четвърт век от своето създаване. Под формата на изящна брошка, наградата Златно перо се връчва ежегодно на изявени творци и институции от различни области – литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино – и журналистика. Тя е признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности. Подробности ще откриете на нашия сайт jazzfm.bg.

края на следобедни импровизации днес ви каня да слушате предаването «Джаз емоции» тази вечер в ефира ни. То ще започне в 21 часа. Представяме концерт на Борис Петков на голямата сцена на Банско джаз фестивал 2025 година като награда за представенето на сцена Млади таланти предишната година. В основното трио на Борис Петков са басиста Васил Хаджигрудев и барабаниста Стоян Янколов Стунджи. Концерта включва и специални гости. В програмата са произведения на класически композитори, джаз стандарти, музика на Милчо Левиев, превърната в песен с гост Вики Алмазидо, оригинални пиеси с гост Арнал Гаруфе. Джаз емоции излъчваме във вторник и четвъртък от 21 часа и с повторение в събота и неделя от 19 часа. Утре, на 20 май, тази програма ще намери своето развитие в клуб In the Mood в София с още един специален участник, който не беше в Банско. Това е младия пианист Йордан Тодоров. Сега слушаме изпълнение на Борис Петков от Банско джаз фестивал 2025 година. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: На 24 май... Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.

0: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Натрупан си от сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.
6: Бележитите гласове.

to pluck. For the rain together

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
3: Блуз Шедьоври.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
4: По Джаз FM представяме концерта от голямата сцена на Банско Джаз Фестивал през 2025 година на Борис Петков. Концерт награда за неговото отлично представене през предходната година на сцена Млади таланти. На този фестивал, организиран от Асоциация фестивалите в България и Община Банско с медийното партньорство на Джаз FM Радио. Един концерт, който ни преведе през любимата музика на Борис Петков, с произведения от класически композитори, джаз стандарти, оригинални композиции, негови и на дядо му, чието име носи, интерпретирани заедно с Васил Хаджигородев, контрабас, Стоян Енкулов, ударни и специалните гости Вики Алмазидо и Арнал Гаруфе. Аз съм Светослав Николов.
5: Здравей, добре дошъл.
6: Здравейте.
5: Нека сега да се върнем към началото на твоята връзка с Банско Джаз Фестивал. Аз изпълням в момента, в който бях в селекционната комисия за Банско Джаз Академия и за първи път видях твоите изпълнения. Първо солово и след това едно с вокалиста Борис Селенски. Mm-hmm. Цялата комисия останахме смаяни. В какъв момент твой творчески път се появи Банско Джаз Фестивал, първо със сцена Млади таланти?
6: Беше много интересен момент. Аз още тогава бях в Германия. Мисля, беше някъде преди 3-3,5 години. И един приятел ми писа, абе има джаз академия. Аз няколко месеца бях трудно се занимавам с джаз. Тогава и казах, бе, човек, абсурд, там свират страшни хора, къде ще хода, нали, чул ни до чул, както се вика да се изявявам. Вика, не бе, ала ще видиш. И се мотивирах, защото винаги съм носил така някакво влечение към импровизационната музика и към джаза, но никога не беше изявено, никога този огън не успяваше да пробие напълно в мен. Та в крайна сметка реших да скоча, викам, добре, отиваме. Така се случи всъщност. Първото им посещение на Банско беше изключително прекрасно и остави голям спомен в мен. Първо мястото е жестоко. Изключително приятна енергия, много красиво. Всичко е направено страхотно там. Според мен страшно много музиканти, които съм ги следял. Мои колеги в момента, с които сме вече добри приятели, но тогава просто ги познавах от социалните мрежи и беше много интересно да се запознаем наживо, да посвирим заедно, да обменим опит. Та така, отидох, беше много еуфорично, помня, слушах абсолютно всички концерти, които имаше от всички сцени, присъствах на почти всички уоркшопове, майсторски класове към фестивала в джаз академията, които са страхотни, там част големи имена на българския джаз.
5: И на световния, да.
6: И на световния, разбира се. Изключително приятно събитие, много зареждащо и много обогатяващо нас, по-младите хора, па и предполагам всички, които са там. С Борис Селенг се оказа, че ние с него сме приятели от повече от 10 години, но се оказа, че така се случва нещата, че ще се явим двамата. Викам, страхотно, двамата борисовци ще се явим. И си изкарахме много хубаво, направихме интересна програма, пиано и глас, балади, по-интимни неща. Помня, че тогава всъщност се запознах с Мими Николова.
5: Точно за това си мислех сега. Момента да. в парка. Се запознахте. Да.
6: На нея много и хареса изпълнението и тя изключително много помна, така емоционално реагира на изпълнението на Борис Селенски на една песен, която в момент просто ми скочи от съзнанието. Една много красива балада беше.
5: А ще кажа сега. Това е песента I'm a fool to want you.
6: Точно така. Ей, как помниш?
5: Една песен мечтание, която Мими много обича.
6: Много я обича, много я хареса и тя тогава ни каза, вика, браво, че ти я изпя тази песен толкова истински, не просто я изпя както се пее, защото, нали, Това сме го слушали. Викти ни с не преживя тази песен. На мен ми направи впечатление каква хубава рецензия всъщност да получи човек това, че публиката се е впечатлила от това, че той има личен почерк.
5: Още една външна оценка дойде от Димитър Русев, който ви чу на сцена Млади таланти, когато трябваше да озвучава вашия концерт на Jazz Точка в града. Се присъедини към вас и направихте едно трио.
6: Да, това беше началото на страшно приключение с Митко Русев. Триото беше жестоко, изключително приятно. Мен беше голяма чест да свира заедно с него. Много хубаво приятелство след това сформирахме, музикално и чисто човешко. После имах възможността и по други сцени той да ме покани да свирим, а мисля, че скоро ще свирим и заедно отново.
5: На Младежкия джаз фестивал.
6: На Младежкия джаз
5: град
6: фестивал.
5: Град ви покани през 2025 година. И да, ще бъдем заедно на джаз в цялата страна на 13 юни 2026 в село Маслиново, там където преди 15 години е започнал джаз фестивала в Кърджали. Димитър Русев заедно с Борис Петков и Цветомир Радев от първото издание на проекта Jazz FM за младите, пътуващия фестивал джаз в цялата страна през 2026 в Хасково, Димитровград, Кърджали, Маслиново и със специално отдаване на почит към приноса на Димитър Русев в целия този регион.
6: Хасково Кулпралица е едно жестоко място за джаз, между другото, изключително уютно, с много жадни за музика деца и юноши, които той кани. Ще е много, много интересно, много ми харесва целият този начин на мислене и тази общо човешка любов, която съществуваш.
5: Джаз Апостол.
6: Да.
5: Димитър Русев. Това беше първата година на Банско джаз фестивал на сцена Млади таланти, а на втората година ти получи за своето представене първата такава, всъщност тя и заради те беше учредена награда, т.е. с вдъхновението на твоето представене, разбира се. Възможност през следващата година да бъдеш на голямата сцена на Банско джаз фестивал и това стана през 2025 година заедно с Вики Алмазидо, с Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, още един специален участник беше Арнау Гаруфе. Остават незабравими мигове в една програма, в която ни пренесе от класическото наследство, интерпретирано в твой оригинален почерк, до твоето лично творчество. Също и с една пиеса на Борис Петков Старши.
6: Да.
5: И така едно много богато пътешествие. Музика на Милчо Левиев, също така един артист, на когото се възхищаваш.
6: Да.
5: Концерта на Банско джаз фестивал започна с музиката на Шопен. Защо това беше твой избор?
6: Шопен ми е, бих казал, един от най-любимите композитори. Композитор, чийто език чувствам много близък до своя. Бих казал, че разбирам музиката му, виждам душата му през нотите. И тя много ми харесва. Шопен е композитор, който дори когато го свира ескизно вкъщи, т.е. не го готва за концертно изпълнение, ми просто преглеждам какво е написал, много често рева на него. Да, голяма е драмата. Но изключително чувствителна и благородна душа прозира през нотите. Много силно ми е повлиял. Както Бах оставя не само това, нали, но двата сборника 24-48 общо прелюди и фуги за добре темперирано пиано, така и Шопен оставя също два сборника, които са неговите етюди Опус 10 и Опус 25. Феноменални етюди. Освен, че почти цялата клавирна техника е вътре, т.е. човек спокойно може да се научи да свири на пиано, минавайки просто две книжки. Така и в същия момент тези чуди с много висока художествена стойност. Просто всичко има вътре. Страшно много джаз приеми могат да се видят. Вярвам, че музиката е едно цяло. Това, което мен ме впечатлява най-много у Шопен е, че разбира се, той е представител на романтизма, както и много други композитори, разбира се, Шуман, Шуберт, вече по-късните, може да говорим и за Брамс, но за мен Шопен е най-общо човешкият романтик. Неговата музика е тази, която както може да бъде възприета от един музикант, може да бъде възприета от един теоретик, може да бъде възприета и от хора, които никога не са се занимавали с музика, защото неговата музика влиза директно в сърцето. Тя няма текст, няма глас, който да направи контакта с хората по-достъпен. Тя е инструментална музика, обаче въпреки това има въздействието на вокална музика. Изключително лиричен, изключително говорещ и наистина общо човешки. Няма човек, който да се докосне до Шопен и да не го усети. Това е музика, която наистина съм забелязал, че тя е толкова високо изкуство и в същия момент може да се каже дори, че е популярна музика. Това е наистина общо, когато човек, душата му е откровена и говори за общо човешки ценности, които са над регионалните и културните течения, тогава се постига този ефект. За мен той наистина е едно явление в музиката и в световното културно наследство, което не е, за мен е неописуемо. Започнах с една по-известна негова творба, също една от най-известните. Това е Ноктюрното, опус 9, номер 2, мимо-мажорното. Много известна тема, може човек да пусне на всяка публика и на всеки ще му хареса. Изключително красива романтична мелодия и реших

0: зверски импровизатор. Просто неописуем импровизатор. Своите прелюдии, той също пише прелюдии, защото той се обучавал пък по тези два тома на Бах, за които споменах. Той е познавал много добре двата тома на добре темперирано пиано. И когато той пише своите прелюдии, всъщност той малко ли много стъпва на това нещо. Разбира се, прави го по изключително свой собствен начин и го прави на една много малка клавиатура, която няма всичките октави. Всъщност много голяма част от тези прелюдии той ги е чувал в главата си. Той не е имал инструмент. Тоест до такава степен той е познавал музиката. Неговият инструмент е бил едно декоративно миди, както имаме в момента. Представете си да напишете 24 прелюда на такова ниво и да имате една миди клавиатура пред себе си. В общи линии това е направил, т.е. възможно е. Те са също феноменални. Шопен, не мога да говоря до утре за него и ми се носа отплеснах, но да, реших да започна с него, защото това е един от любимите композитори. За мен той е представител на тъй нареченото соло пиано в музиката. Разбира се, Рахманинов после прави зверски неща. Той е свой късен романтизъм. Също, но някак си, когато говорим за пианизъм, въпреки че Лист е един от най-виртуозните, всъщност, за мен пианизма като душа на пианото е в Шопен. И затова реших да започна с соло пиано и с Шопен, защото това за мен е есенцията на соловото изпълнение на пиано.
1: Здравейте на всички, за мен е огромна чест, че съм тук. Благодаря на всички организатори, на всички мои колеги музиканти, всички хора и на вас публиката, без която този концерт не може да се случи. За мен е наистина огромна чест и радост да ви представя проектът Класиката в джаза, в който ще направим връзката между големите класически композитори в един джазов контекст. Ще започна с един от големите импровизатори на романтизма, именно Фредерик Шопен, който е написал изключително красиво и дълбоко лично творчество, в което ще се опитам да импровизирам и да поговоря малко с него през музиката му и през вековете. Благодаря.

0: Продължаваме разговора с Борис Петков в нашето студио и сме на Банско джаз фестивал през 2025 година в основен състав с Васил Хаджигородев и Стоян Янкулов и с специални участници Вики Алмазидо и Арнал Гаруфе. Защо спря вниманието си върху Васил Хаджигородев и Стоян Янкулов като част от твоето трио?
1: С Васко, Васил Хаджигородев, имах удоволствие и преди Банско да свирим заедно. Той е изключителен естет, когато става въпрос за свиране и много лесно се включва в пиеси с различен контекст. Защото тази програма е много различна. Значи там има Бах, който предразполага един вид свиране, има народна музика, въпреки че всичко е пречупено през джаза, но има и различни ядра вътре. И тези ядра на мен ми трябваше човек, който да ги познава по-добре от мен. Защото аз не мога да кажа, че познавам всички. Някои ги познавам по-задълбочено, други по-повърхностно, други много повърхностно. Но въпреки това ми се щеше да има най-различен фюжън, както се казва, и фижън.
0: Като казваме повърхностно, нямаме предвид повърхностно.
1: Не, аз мера...
0: Не в онези дълбочини.
1: Не в онези дълбочини. Повърхност имам предвид, примерно да кажем, аз не мога да кажа, че познавам народната музика. Нали, аз я харесвам, като музикант я оценявам, но в никакъв случай нямам претенцията, че аз мога да изпълнявам това нещо, защото там е страшна дълбочина
0: също.
1: Там е също.
0: Друг океан.
1: Съвсем друг океан е. Но винаги ми се искало да има и в тази връзка направих аранжимент на една пиеса на дядо ми. Всъщност много хубави пиеси, те се издават във Франция. Има капричи, прелюди също вътре. В случая Бадинера, която аз направих, старих френски танци, които не са изпълнявани по негово време, нали, поради обективни причини и субективни такива.
0: Да. Такава е била ситуацията.
1: Да. Да. В общи линии исках хора, които да знам, че разбират повече от мен. За мен това е много хубаво, когато човек прави някакъв екип, да се заобикаля от хора, които разбират повече от него. Таваско е страшен естет. Той, солото, което направи в баладата, е страшна изповед. Една от авторските ми балади, просто перфектния баси за този формат. Оттам и Стоян Янкулов, който, нали, него, за мен само чести мога да работя с него. Прекрасен човек, между другото, изключителен. Страшна работна етика. Зверска работна етика, която може не само за пример на всички. Вече от към инструментално майсторство няма какво да коментирам, и че всеки е слушал. Та там човек е в сигурни ръце, особено за народната пиеса, която в 11-8, която е Копаница. Постоянно има много негови творби, които са в 11-8. Той жонглира с този размер по начин, който аз не съм си представил, че може. Просто феноменални хора и музиканти.
0: По-късно ще представим и специалните участници Арнал Гаруфе и Вики Алмазидо. А в концерта от главната сцена на Банско джаз фестивал през 2025 година на Борис Петков следва джаз стандарт Younger Than Spring. За тази интерпретация го вдъхновява изпълнението на Оскар Питърсън, закриващо албума му The Will to Swing. С какво те впечатлява той, един от емблематичните композитори, пианисти, на една цяла епоха?
1: Оскар Питърсън всъщност е причината да почна да се занимавам с джаз. Много го обичам този човек, просто е любимец мой. Той, между другото, също е изучавал Бах. Това в последствие го разбрах. Има явно някаква преемственост между стиловете, но Оскар Питърсън всъщност чух едно негово изпълнение от турнето му в Европа на Сиджен Блус. Много известен запис. Ним приятел ми го пусна, когато бях в Пловдив, един парк, ми вика, я чуй това. Ей, към, а какво ще слушам? Защото аз, примерно, свирил съм, занимавал съм с Равел концерти, какво ми пускаш сега в момента? И седа и слушам, не мога повярвам какво чувам. Феноменален е просто. И оттам се запалих, почнах да го слушам страшно много. И много го харесвам. Той е наистина джазмен, който първо вдига изключително много техническото ниво, което смятам, че е важно и това не е незначително, защото високо техническо ниво означава и висока отдаденост. А висока отдаденост означава и голяма любов към музиката. Тоест, това не е за подценяване според мен. Неговата музика няма как да се изсвири по друг начин. Тоест, ако човек не изсвири неговата музика виртуозно, той ще убие музиката. Така че понякога виртуозността е всъщност начин да направиш едно произведение по-музикално. Много ми харесва неговия език, много е сладкодумен. Много е наивно весел, много е чист, много е приятен. Чува се много блус в неговото изпълнение, което от една страна го прави, да, по-атрактивно, но в никакъв случай не по-плитко. Блусът е страшно разковничев в музиката. Блусът е нещо, което, разбира се, е основа за джаза, основа за рока, основа за кънтрито, дори основа за страшно много музикално наследство. Той интегрира блуса в своето бибоп свиране, бибоп културата. Той е стилист. Той наистина, както в класиката, да кажем, Дебюси, чрез импресионизма си, създава един стил и може да се каже, че го изчерпва. Както малко или много може да кажем, че епохата на Бах приключва с него. Това са наистина хора, които създават и изчерпват нещо. За мен Оскар Питърсън създава и изчерпва един стил в джаза, който е първо неподражаем. Аз много обичам да го свира, защото се кефа, но съм много далече от това чудовище в добрия смисъл на думата. Неподражаем стил наистина. Също срещаш много критики, което е много интересно към него. Той наистина може би не е участвал в много от революциите на джаза. Аз бих казал, може би добре, че не е участвал. Той наистина създава съвършенства, неща, които са много добре аранжирани, с изключително общо човешко послание в тях. Неговата музика е много, много общо човешка, с това уважавам. И разбира се, брутален виртуоз, страхотен композитор, прекрасен аранжор. Доколко слушал интервютата, е много сладък човек. Тада Оскар Питърсън е голяма част всъщност от моя път, от причината аз да реша да се занимавам с джаз. Смятам, че това е композитор и изпълнител и артист, пианист, инструменталист, който всеки трябва да познава, защото неговия език е феноменален. И това, което той прави, е толкова високо, че радвам се, че света го е забелязал, му отредил пиедестала, който той заслужава.

0: В предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции сме с концерта на Борис Петков на голямата сцена на Банско джаз фестивал през 2025 година. Награда за отличното му представяне на сцена Млади таланти предходната година. Даровитият композитор, аранжор и пианист музицира с Васил Хаджигрудев и Стоян Янкулов. А специални гости на триото са Вики Алмазидо и Арнау Гаруфе. Слушаме твоето разгръщане на темата от добре темперираното пиано на Бах. Всъщност ти използваш един много кратък фрагмент.
1: Изпълнението за Бах то стъпва върху прелюд. Той е сборник, може да се каже цикличен, нали, прелюд и фуги. Те върват ръка за ръка. Прелюда е като предястие, фугата всъщност е по-тежката, всъщност тежката полифонична форма, която следва след това. За импровизацията аз използвам целият прелюд, но не използвам фугата все още, но там, е, там вече водите са други. Но реално стъпва върху целия доминорен прелюд. Той е много, много известен, много често се изпълнява в класическите среди и е много интересен, защото всъщност те са два сборника на добре темперирано пиано, 2 по 24. Там Бах самия казва, че е писал голяма част от тези неща за своите ученици, което е много интересно. Това са наистина два тома, които са учебници по композиция. Въпреки, че имат огромна музикална стойност, нали, чисто художествена, те в себе си съдържат и информация като граматика, музикална граматика. Наистина това е велико наследство. И почти всичко, което той остави оттам, което е било много иновативно за времето му, защото в момента, нали, от сегашна гледна точка, Бах е много стар композитор, дори някой биха казали архаичен. Може да се срещне това мнение, но това, което той използва, като си представя най-малкото, че голяма част от музиката му е частно свързана и с духовното, и с вярата му в Бог, и в християнството, и така нататък. Всъщност, начина, по който тези произведения се свират и дисонансите, примерно оргелпункто, тоника и септимовия тон, голяма септим, който е страшен дисонанс, това може да се представя на един орган, ако се изсвири, това ще падне покрива. Така че той е, всъщност, за времето си е бил изключително страшно иновативен, свободомислещ, разбира се, гениален, защото там не знам откъде е черпил това нещо, което е записал, и сигурно многото неща, които не е записал. Голям импровизатор, между другото, също. Боравил е, освен с високото изкуство, свирил много танци, свирил много забавна музика, между другото, което е по-малко известно за неговото творчество. Аз се опитвам да стъпа върху, да интегрирам елементи от целият му стил, които после може да ги видим абсолютно навсякъде. Оставени в поп-музиката, в естрадата, в по-ранния джаз, дори полифонията, в класиците, които свират и композират музика в 20 век. Те се връщат към тази полифония от 16. Те прескачат средата, която е романтизма, и се връщат директно при Бах. Та една цялостна музикална граматика, която мога да кажа, че оставя от два тома.
0: Нека да чуем сега от главната сцена на Банско джаз фестивал Борис Петков с негово изпълнение от този концерт, награда от сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции сме с концерта на Борис Петков на голямата сцена на Банско джаз фестивал през 2025 година. Година по-късно, на 20 май 2026 година, този проект намира своето развитие в концерт в клуб In the Mood с нови пиеси и с още един специален гост – Йордан Тодоров. Може да се окаже, че именно страстта на Борис Петков и неговия баща, професор доктор Людмил Петков към пианото, е отправила и младежа към този път, израснал като техен съсед в Пловдив в апартамента на долния етаж, под пианото на двамата. Той е третият специален участник към другите двама, които чухме и в Банско, Вики Алмазидо и Арнау Гаруфе.
1: Още един специален участник, един млад, изключително талантлив, но ще кажа изключително и добър, защото нали, всички сме талантливи, но той е много добър. Пианист от Пловдив, Йордан Тодоров, прекрасен музикант, изключително фин, изключително чувствителен. Аз направо понявам, викам с тази чувствителност, докъде ще я докараш, не знам, но му помага много в музиката. Имал съм удоволствие няколко пъти да го слушам. Прекрасен е просто. Наистина говори чрез инструмент. Аз много обичам чувствителни музиканти. Той е един от тях. Той се явяваше на конкурса Милчо Левиев. Взе доста от специалните и големите награди на конкурса. Там също го слушах. Просто наистина съм много впечатлен от него. Носи, както Бетовен каза, божествената частица. Това е един много важен момент и важно според мен тези хора да се чувстват добре. Да, ще го вкарам в програмата, тъй като аз съм малко пенсиониран войник в класиката. Мога, разбира се, да притопля манджата, но в момента в друга библиотека роба, а той е изключително активен в момента. Наскоро свири Моцарт концерт.
0: Йордан Тодоров е бил солист на камерен ансамбъл Софийски солист.
1: Точно така, да.
0: В Националната музикална академия под диригенството на Любомир Тенев син. Да. Той е ученик от класа на професор доктор Борислава Танева.
1: Много ми хареса. Та той е също много фин човек, изключително ерудиран музикант за възрастта си. Ще представим много интересни композитори, които се вплитат в програмата, като Скрябин. Ще представи част от коронното творчество на Милчо Левиев, тъй като ние с Вики Алмазидо ще представим вокалното му, т.е. филмовата му музика. Той ще допълни с инструменталната част. Свири хубави транскрипции, които всъщност показват, че класическите музиканти имали винаги отношение към джаза, и то положително отношение към джаза, иначе не биха се играли да пишат такива транскрипции големи. Не само транскрипция, ами разписан джаз, нали, това класическите музиканти правим, че всъщност по нашия си начин, тъй като нали, импровизацията ни е по-сложна, понякога разписваме всъщност джазовата музика на ноти и се получават много често много интересни неща. Той научи много интересни транскрипции, разбира се и други неща, които няма да издавам от неговата програма, но е много интересна и страшно много допълва проекта и всъщност го представя в една негова цялост.
0: Връщаме се към концерта на Борис Петков на Банско джаз фестивал през 2025 година в трио с Васил Хаджигурудев и Стоян Янкулов и двама специални участници Арнау Гаруфе и Вики Алмазидо, които ще чуем във втората част на предаването на Jazz FM за музика на живо «Джаз емоции». До момента проследихме концерта с разработка по темата от произведение на Шопен, интерпретация на джаз стандарт, вдъхновена от неговото изпълнение от страна на Оскар Питерсън, както и тема от Бах. Следва първата от две оригинални композиции на Борис Петков в тази програма, пиеса, с която и ще завършим първото издание на Джаз емоции, представящо това събитие. Баладата «Молитва». Какъв е повода за създаването на тази пиеса?
1: Поводът е, че имах един по-тежък период в моя живот. Молитвата беше нещото, което ми, бих казал, коригира компаса и ми даде сила всъщност да продължа по един по-хубав мой личен път. И в крайна сметка реших, че като всеки артист, важно е човек да представя част от живота си и да не се представя да бъде уязвим в творчеството си. И всъщност реших да напиша тази пиеса, която Тя е балада, джаз-балада, свинг, която всъщност да отразява чрез мелодичен и хармоничния език това, което искам да кажа. Но и в същия момент да е някаква форма на благодарност към живота и към... благодарност към живота, всъщност, че нещата се оправиха и се оправиха по начин, който аз мога само благодарен. Бих казал, че дори някой път е хубаво, когато се случват не твърде тежки, но все пак тежки неща, защото те много често ни дават много силна причина за равносметка. Равносметка, която може да избута някакви представи, с които ние живеем ежедневно, да ги счупи и всъщност човек наистина да си зададе въпроса: добре, кой съм аз, какво искам да правя, какво обичам, кое ми носи наслада, кое носи наслада на другите, кое е ценното за мен. И това беше един такъв етап. И аз много се радвам също се случи, защото не съм живял по-добро, откакто живея в момента. И не съм се чувствал никога по-свобода, но свободата наистина е едно от най-върховните човешки права, които трябва да имаме. Да, молитва всъщност е тази връзка с Вселената, която има щастието да изпитам и която нареди мен и после нареди и живота ми по един прекрасен начин. И това е моята благодарност чрез музикален поздрав обратно към Вселената.

0: Чухме джаз-баладата «Молитва», оригинално произведение на Борис Петков от неговия концерт «Награда на Банско джаз фестивал» през 2025 година. За отличното си представяне на сцена «Млади таланти» предходната година, Борис Петков получи възможността да излезе със свой проект на главната сцена на фестивала. Банско джаз фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско и се провежда с медийното партньорство на Jazz FM. В следващото издание на предаването ни за музика на живо Jazz Emoции, в четвъртък от 21 с повторение в неделя от 19, ще продължим да слушаме концерта, като ще чуем и специалните гости Вики Алмазидо и Арнао Гаруфе. С оригинално произведение на Борис Петков, творба на неговия дядо, на когото е кръстен, както и три песни по музика на Милчо Левиев от проекта, завършен след неговата кончина от Вики Алмазидо, албума с филмова музика «Понеделник сутрин». Това издание на Jazz Емоции, което чухме току-що, има своето първо излъчване по Jazz FM във вторник от 21, а повторението е в събота от 19 часа. До чуване! От мен Светослав Николов.
1: Jazz Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране. Jazz!

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер концертни записи на тенор-саксофониста Стен Гетс, направени в Холандия през 80-те години.
0: Стен Гетс е един от най-значителните представители на тенор-саксофонната джазова школа и един от най-мелодичните импровизатори в джаза въобще. Той започва кариерата си около 45-46 година, когато свинга е все още в силата си, и затова съвсем естествена е връзката на Гетс с този значителен период от развитието на джаза. На пръв поглед Стен Гетс има лек тон без вибрато, който много прилича на тона на звездата от ерата на свинга Лестър Янг. Същевременно обаче Гетс с времето развива силно индивидуален виртуозен стил, който по своята елегантност контрастира рязко на агресивния боб стил от края на 40-те и 50-те години. Именно Стен Гетс ускорява появата на движението кул като следствие или реакция на агресивния боб. В основата на успеха на Стен Гетс е неговата склонност да интерпретира балади. При това Гетс е сред малцината джазови музиканти, които могат да бъдат лирични дори в много бързи темпа, благодарение на доброто познаване технически на тенор-саксофона. Не ни остава нищо друго, освен да открием с една балада. Може би една от добрите, върху които Стен Гетс някога е импровизирал. Да чуем известната пиеса Autumn Leaves или Есенни листа.

0: Това концертно изпълнение на Autumn Leaves е записано през 80-те години в Европа, но за съжаление не мога да ви кажа кои са партньорите на Стен Гетс от ритмичната секция. Най-вероятно те са французи, а може би и холандци. Стен Гетс открива и закрива изпълнението с импровизации върху тази неувяхваща тема. Стен Гетс започва кариерата си като сайдмен в групите на Jack Teagarden някъде около 1942 година, след което последователно преминава през бендовете на Стен Кентън и Бенни Гудман, за да се установи след войната в оркестъра на Уди Хърман, станал известен под името Second Heart. Тук заедно с Zoot Sims, Serge Chaloff и Herbie Stewart създават известната саксофонна секция Four Brothers, четиримата братя. Следващото изпълнение от днешната селекция е един класически джем сешън, в който партньори на Стен Гетс са неколци на френски и американски музиканти. В началото ще чуете френския спикър да извиква на сцената участниците в джем сешъна. Музикантите вкупом излагат темата, а Стен Гетс импровизира пръв. Следват импровизациите на тромпет, устна хармоника, алт саксофон, флейта и пиано. Темата се казва Billy's Bounce.
1: Joe Farrell, our special guest tonight. And there's going to be a great jam session. We have a grand jam session pour terminer. Avec Sugar Blue, Sugar Blue, Sugar. Please come on stage. Sugar Blue. Patrick Artero. Patrick Artero, big trumpet cette fois. Mike Garson. Paul Horn. And naturally, Stan Getz.

0: Стен Гет се прочува за първи път през 1948 година с импровизациите си върху баладичната тема на Ралф Бърнс Early Autumn. Това е времето, когато свинга е загубил своя блясък, а импровизациите на Стен Гет загатват нови идеи. Към средата на 50-те години обаче кариерата на Стен Гет е прекъсната поради поставената му диагноза – пристрастие към наркотиците. Стен Гет се преселва в Норвегия, където работи с други американски музиканти, като басиста Оскар Петифорд и барабаниста Кени Кларк.
1: Thank you very much. I am proud to introduce to you, playing the piano, Andy Laverne. And the guitar, and also composing the first tune that we wrote, and the second that we're going to play, Chuck Lau. Chuck Lau. Our new bass player, very talented young man of 19 years old, Brian Bromberg. Our drummer, Victor Jones.

Чувате колко леко и без напрежение, сякаш с известно безгрижие, свирят Стен Гетс и неговите партньори от ритмичната секция. Стен Гетс обяви в началото имената на музикантите от квартета. Това бяха пианиста Хенди Да Бърн, който по едно време засвири на някакъв друг електронен клавишен инструмент, китариста Чак Лаут, 19-годишният басист Брайан Бромбърг и човека, в чието ръце бяха ударните инструменти Виктор Джонс. Стен Гетс преживява сериозна криза в кариерата си, благодарение на пристрастието си към наркотиците. Това става в средата на 50-те години, когато Гетс се оттегли от бурния живот на джазмена чак в Скандинавия. През 61-та година обаче Стен Гетс прави успешен опит да се завърне на американската джазова сцена с нов албум, който включва аранжименти на познатия ви вече аранжор на Каунт Бейси Еди Сотър. През следващата година Стен Гетс приковава вниманието на джазовата общност в Съединените щати с опитите си да съчетае джаза с босановата. Известно е, че Гетс остава хладен към фри джаза и рока, появили се през 60-те години, което пък го хвърля в нова самоизолация в Европа между годините 69-та и 72-та. Все пак Стен Гетс успява да лансира кариерите на млади и талантливи музиканти като Гари Бъртън, Чик Кария, Айрто Морейра и други. Сега ще чуем още една пиеса, която носи странното име Чапакуа.

Малко преди смъртта си Стен Гетс казва: «Никога не съм изсвирил и една нота, която да не съм почувствал, така че бих желал това да бъде моят епитаф». С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

0: Wait, is that where it is?
1: No. Got that worried look.